na wodi ahwe no enche woni pa bia wo benye nsanyo wo be wo pa no wo be wo bi what if wo be wo bi die afi wo benye adwuma me sha wo nkom se wo benye adwuma ye.